0: רבנן, עיקר נבון החונטאתי לחונשיל. חוכן, חוכן, חוכן, חוכן, חוכן. נחש ידה נח. אוב, אוב, שכה שכון לחוק הישב. 205. אה, נעש בנו כיל. כזו צ'נדו דיצ'ו אמרן, או צ'נדו הנחוון. צ'נדו ביקוב קוקה בדחס חיזין, זה היה בקורנה לאן, מכון תחת אין חו נחוון, כו נחוון, הנחון דיצחן, נדען החצר, הוא מחיג אשתר הכיחה, וצ'נדו אוכס נחוון כבית פולבר, של אכבר, של אכבר, נחקה ושנה נחקו נחקותונל, נקש, ג'רה, בחס חיזין, בצולום, בגיעה בצולום, אגן אחמד, שדוש תרם לסול בלכון, נקי אוקסי אבדן, חיים לכי קולמן, חופן לך נחבן, הוא ג'כרה, יש חול תיקנטים, וזה שלו אין כיל. חבנים, ליצה אחילה חושיל, מוקו חונטח את הרגי ביקוון הנחקוון, וג'ל כך אין, וצ'נדו קונקו, חבנן נקי שבאנו אין, מקונקו לאו, מקונקו. ותקרו ג'וקו לאו, או נחקוון בירי, סיפה שיאל הזה, וצ'ר רונח טוב עוקר, טוב תקור, רנח תקעקו, כבריני חונחו, שישה אכילס. חנען, ותארן כי תקלה את שק, נח סביקה סוטם גואטמלה, ותקדיקומון די תוסלוקיל, די כתנמית, כלכו כל תוסלוקיל תנמית, סנטרו אמריקה נתיידי, וכוכה נתית את הכל. ותבקשים לסערה, שיש, מקצין לפי במביל צערך, שידי שקרו על הלכתי בנמן, הבנן תמיל כאוקושקוס בלילקים, אני כאוקשיקות בסינקרי. מקונקי בחשן שעוס האחרון אליי, קרו כאוקנטי. אני אהב, זכה לי כאוקשי צחון, רנחי בנמן, אחונה לא לך נעלה בשבנו, הנען ניתן טוב בגלל שאו אשר, וכי באנו מן, ואנחנו שחוקאים בצ'יק לאור את החגר שלה, וצ'ן אנחנו כאן כל החידה על החש באנו אין. הנען אנחנו נפגיע לספר של הנגיל, וצ'ן אנחנו כאן כל החידה על החידה שכות בסינגיל, ויקרו מה שאבי נעדב, מה לחשי כך נעדב, הנען ניתן טוב שאו עלו בגלל, תאווה שיעלה לי כפות נחצה שריקינס, ראשי שיקינסו. אבל אני קרו, אין, קרו. קונקי, בכל שילך שכתי כל קל, נקי סודוק, שכה נקי סודוק. שכה ביקה לבעל, אין זכה לשנים פעב, שנים פעב ביקה לבעל. שנעוס, עד יש בנות. זכה לנבלי, חנק האקוואלי, הקונקי, שם, ישה. אוס, נקוע שאולו בנקים, שזו יקטרו כאו אחרי, ויש חדו שינקים, אוס, תאונה לבק ביק, תחקת ביק תחקות ואוך, רנה שחוק האין, תאוק אך ויש נאבלי, קש, תאוק, צ'ק, אילו מכות. ותוך מחיר, אתה הוא משה על הלין, שיכולים, שיכולים, הבנה ענה כשחות דיקה, וג'ה צ'רו נפשי קי, צ'ק. ונחפן קורך, צליחונה לאן שקד, שאנחנו, כאנחנו מתקפש, וצ'נדו קונקו נחקוון, נען ניתן טוב, ויש כאו שלנקית, וקיבלנו מלכה, יש כאן בא לחבק, יש בנו, ויש כאבה לשקומון. כי שקוק רגע, וכסיר שערבי, צ'נדו נחליטק, נגד שתעשה תוך ארן אספניה, נקרא, ארין צ'יק נקוון סיפה שערבי. ותאם, הניחון דשבן, יקבו כש... כשפז, הוא טען לי כמדיבן אומן. אני כתחון, חלובת כתחון, קרו כקנעתי, שיכוני לאן, וכעת. קרו, מכון כתחון, אני אבצחת יער, מכון כתחון צען. מלך מעקר, האן שיכוני בגיעה לי קרו לי, להשתאווה שעלה לי, שיתי מלתי לב. וכאן אנחנו נחשי ילדי, שנעוס להן הלב, נחשי טיוב, שקרו לסינקי לילים, קרו לתאי בנוס, אני שכול תקנקיל, נחקיקו השחושפל, שחושפל, לשקוק אקסית לקפדמית גוטמאן, זה כדי נח, אספניה. מוקו ארנדה, כקוטנת העם כשטוב, אינקאי, צ'וזו בלה, כשטוב, שק. כקו השחושפל, זה מוכמו, Și cadou că ești la noi, a zis, ah, și să pei, o la hușpe de poți, să vedem, de mine ce se întâmplă de ziună, mă că gintă de trai de ce ești hulș, cu ai hulș barge, ești sumece, sana, am anantivit de hoșie vas, ca o Victor.
1: Jalakui, nakakul di kabit sa kalere, komunis. Obis kakal, kasas, kasmali. Kukuo na lere kochin, reli kutan, Martes, kuak saklahu, reli po Agosto, reli kuak kibis kakas, kuak okom siak. Karni seria, kwan itan, naskulti ka jirunak na taliman aran. Sa stepal sang kwan chamel ko, salik achil, komunis. Amanan ingka de nakte chana be kre nakte tau karni seria Juanita ne ke sie sie li chavel tip komanes relia kreli kwa kas reli kas la nak ku maya madera chi bomai madera si chon ma ka kaus la kan karni seria Juanita kwan chiru les khai kwal chiru li khoni mal kho chinal te rak lo pal ka ku ban te che skabiza rakhlal kutan de ferandi ut kho kanak so chaj lo ko karin chais amanan te ke si chol kana Juanita re nak chko kein cuál cuchic tishana que chol cheril bal. Abanan jocana carnicería Juanita Aranza Estebal San Juan Chamelco.
0: Pantus, chalajía, de escuchar si chavel, cal, cuantana Juanit, cuantana Rosa, la cal. Y li, sacas un bicho, y li, pues, tal cual me ruga pista cura sala que se ah chena osa ya chena os un coto janta me va un coto janta cuánto se quedó no o que el que un jocanta de fusón sabe un coche si nacer porque na cuas jocan tranquilo de pide y te parece que van a jayere na si unila indi de cabrón que no sea de ma qua resta si riesce con chi vende castrede in ca a malina non si ma sana sta cagliere ma ci come ci come la in in dona cla estre che re tanna arrivo a qua de vana si con un castrede in con questa na di sera la vin ci dice si qua si era lì non è quanto a filarsa di scappel pare che tocco tocco tocco Kawan kita cuma dia sekitar cerita Enero, kita nak kerja kue lapok, nak kata siapa tu dia canggung di toko jika kena. Kau kan nak kerja ada di nak, cikun ini di karu tak kali nak kuat tak pinggir, anak nak kerja ada nak, kuan tak kali kerja semula mek lah di belak kutumen, nak kamu pergi deh. Ana di sindikato di tecniche di andina che mo vedere il suo giovane Pedro avanan qualche che appena che appare che halan ci viene la mano ma qua ci credi co carce da ego come muta perché ha quantità ambienti che lo si ci va ambienti che vinci il o trocana ali la che avanan di che come la impegnar anita calte che ta jokhre makyan manakhinka haan ke kawachinan haan za qarida ishiena kokain za karponko ishiena si kokain beja kanakli khapang kanakli ishieba nakaina shvanu chpada kengila di kumbana shvanu haan chikunili chakram beja na koskutu chikunilo sao poko jokota shkutu ngele kawachina inka jokoba jeba beja nakakaushlana kokanak yoketa nachik kangelak rebe sholo chululi kumontenamit Guatemala ute jikalan chikde amakil tenamit peshkawan karuna kakursa de katanamit Guatemala na kula krisi jelak bat selak bat ana an mato chikta dina silishet dina ke na ke geishkhal di na le di kwana na kwan di te khalan chikcha dina le utve di karu כאן חילך שוכרי בשביל עם לצלום, אדוקסיום שם גבע לך בדוני הפתיח. הענען לנקש ברצי, חוק אנחנו כבר רואים לנגיד, בגלל אנחנו שחוק העין אחוי, תעקווה שאתם מצים כאילו, חוק בצ'אנד אותי עוקור ונגיד, עוד איתה תחלת כותן, חוק אחוי תל שהחילה נקוי שם מצים כאילו, אם כאן, הענך הגרן, אך תנטו, תנטו אחוי, ריבל, دی کارونه که اسپانیایی کارو کارو دی کارونه که استن خاکی لخ زلونل و لخ کتونل و کارونه که اکنون که بیزونم آن آنی اون استواش شرایطی به جنگان تقلی نیاخ من شما شکوه این ساقه چول ساکونیس آنان کاو بیتر
1: جالگی ما Aban anak kakul di kacero nak ferreteria la Marquesita. Na taliman kacin na sigmana katauli parke San Marcos. Calle Belice na kacere. Aban an chokre chis konele blah kanje, blah kubanesha, blah pokonel, blah pez, blah tzak. Oka na kuili ni ke ti kobresine libele balchich, baklachich. Matoja da chik bayal ninge kacin libeladora li candela. O tokana kuili estufa chisholina kuayeli a kana oximana na kwan maka kauslak shmana karansa ferreteria la markensita tata uli karuna ra utli karuna kak angela o kana kui joasa kana kmana kuili blok la 15 por 20 por 40 kwanita vikes us elosías kwanita blok la 20 por 20 por 40 o kana kuili pus ilpek mato jate isikle kene ekisamayi anisamayi aran tata u sakal sakal sa Ferreteria La Marquesita, Abanan Paz, Calcuan, Adán Calle Belice. Malactat, Mocoxali, 79-51-42-71. Juan Jónich, Narich, In, Adán Tatao, Cantón Las Casas, Chirislit, Soleval, Adán Juan, Lirich, In, De, Ferreteria La Marquesita, Narunecat, Mocoxali, 77-94-51-19, Adán Juanco.
0: Bantos. Michael Sham, di takuan khan alis kuan kilal di kestia cik di khatiak di Michael Sham di gurlas kestia haran cik tes kuna sisi di kuncik kisar ani etanol awanana na tes kano in naru na bay o waktu tan jo ta kulak sa cikuni na di na kekayin di Michael Sham na kebe gasolinera o di chanu na kestia Ogana kešien, ahna kon kešien, a sadi sábado, kripska kašme di boko kogui, a anas di haisham regular, a kjoher kiska i kilegan, kešien, ahni šna palil, di kundi akona na kon, a kje kajen, a gona kajeri lahe, lokal šal, utli hunčik li di keškežek saho, a anli lahe, a ti se šmeri di lokal, Ana que estoy en Gucha Jaín, tiene que ojer si es jalpaz, ojer si estamos de sentir, ven a su cocaína, que ojer si va a estar de jazreten, una cuestión de la cuan que cangelac. Ana, que cuchicunera, y una que estiena, no es una cupe, vaya a sac de jaisán regular, me las de gasolina, para ver a una que tiene la jebro, está ahí, sentama, la que tiene la jebro. La gente saca la gente es cuaxac la 1.50 ana ave la que cierre que la cuanta ya o cana que cierre na jael ta culac na ta culac o esa que arranche te esquerda esta de jatzen na cadu y ta usa cui cuando que cierren na ta cuanta ya que la sae de gele valchich na cabosla na jael timil yo que yo lo banquil Kesiana, konkret di belipanci, dia khusyuk na lokman, konkret di syal, hingga teskuin kalau kita rujuk dah kelak, banana entok tes sholop begian, karena kerup di konkret di belipanci, di khusyuk, kerup di kanak. Anak-anak, anda tentu aku begian di sholopan kiri, ud nak kulung dia silat, jauh aku khusyuk kos pada begin, aim aku ada siben, aim aku ada kerja hilal, aim bana. Na kajere na kosman di na le kolichangu na akman ana kwa ni kilbina na kho aviza da khlakutan utsa de halan de la selesin tento akwi na ke sholo kadu de kusilan kadu ta ser akwi ut machana ta kwa shakhila de kinel di belevachish di akonke sa ana ani tento pe gel tento sta o ashara di ke nakh mukho ka inden ka kanchan ke gali na akman takadis jara lit kejar u rena si kokai na kui gajo o kisi ben kilhi na kagaysi na mahi vaja na kaiskadi resilal mahi na kulun na kaios kevali resilal na na wali sa akilat is kun set kalang kalang si kila dele balcis de kunini motor dele balcis pa de moto, se jukulina cikli komon dere balcis, nake nuksiri rasyan, ane nake isye. Kawanan, kulak si kona ni, taka cholo baku cero.
1: Jalakwi, autogar. Nataliman sa kalsalikin takaye 475 rosile katinamit koban. Amanan sakal, ara na kuine ge tauli karuna rak le bele balci mareli Toyota, Magda, Kia, Hyundai, Honda, Mitsubishi, Chevrolet, Nissan, Suzuki, Ford, Inno, Isuzu, makakao slag. Manakaran sa autocar, sakal kuan si Sonil, ni karuna rak le bele balci. Habana na runi kes bokok sali 46-48-92-52. Mas rabi kumunas, 46-48-92-52.
0: Pantos, sabi ko montenamit rejikundili suci George malasabi Naciones Unidas na kese karutes ye pe ochi atinak chiris uchande ke oke ispere sintilis kumata ne dejaseten malasabi derechos humanos na kese kache ka isa ebi kanje de bal maje kwan como un kanje de bal chaduna ke ile las kanje la dan manak ipeis lokal malasinta anaan te llama na cuadra uslo indile bisculo mantar a las de derechos humanos cuando hay una cachena que culo us tau asiara de la ya una cachemo que tengo contas mi bana la una cataru na ka un culo mantar te ya ana persona de de cielo cantilla banan ali te a cuan chival que se de cachena la o que cada un chamuna que ile las cajas más es que viene nach der Donnerstag war da Uschlich, der hat sich auch da einig wie, er wird nicht hier, da ihn wird das hier nach Chirua, Chiruulisch, Katjaka nach Kwanisch, der Putan nach Kwanisch, Kulma Abin, Kuluna Abin, da der Katjaka, und sich auch da einig wie, der hat ihn nicht zu dich wie Kanchel, der hat ihn nicht zu dich wie Molam Kanchel, wo ich hatte, dann wurde der ihm meine Katrede. מאַך קייש לאכלד לאכערן מלאכתיק מאגן אכטנאגוי אנא קשיבין נחצחונן אין דא קואן שקוויש בל קאוט קאוט רוד דא קנאכוי נקנאו נחה בקצית אין אנ אקונקי רסיז דיקנה צנו קואן קורס דיכום פונשיטנמי אנא קיירן דא קאיני קאוט שקטא גדיק אנא צ'יגנא קייש קונטא קייטי דיקין בי אסילאל יאק נקייש קול או קמבינה קונרד מיגיל נחליקדות פנומן סשיאלל פנומן חובי שוקרה כוח רוסילל שוקרה לחקנחל קונגרס על דיקיל המולם כאחל לבעל הנען לנחמן וכנען שיש כדו שעתינך או שחקיה שגו נקיילה מנקייש לוקל שגו לשתוך בלה חדו כהונה לקי כאחלך קרו לי כאחל נקייש קול אני קונקי ברד, וצ'כונים פג'אלה אני לנקוון רוי בנינקינה, אני בשקוס נחתה הכוון אחרי קומון קומפושקתם, וחצ'נח הנחוון נשבעים קוטן, וחרוק קוטן תשבענו, סדיך מוכמור צ'רונה, סדיך מוכמור צ'קוטן, צ'ול צ'ול, קרו תשיה. נחל קושלנה, מקו ככוית ענה ארטינך, מראה כוון תשיך סייבים עולם כרחל לבעל, שנחתה הכוון חצר החיק סגן נחתה החל פגיעה, מה קורה שבין כדר, אינקה, מוקותר שפך פצח שמעתן, אינקה, ותארך הען, האנדרי פארצ'ה רונה ברסימן, ומקוקחקו את הערים גוטמאלה, נקשיק טנטונה, נקשיק, סחר ביטונמית, לנקי צחון, סלים עולם, ודינציון נסוני, נסקי אלידה. האנה אנדרי לי, וקרוב לשפוט שחליף, לשפוט שחליף, לאהוא הבך, שכנה וחצי, כנען. אחרי רבי, ותחלו כותם תקוון הסחקיין, חול לחו כותם תקוון הסחקיין. האנה אנדרי, עובד לי ש... שכולון באן חכי רנח האן כאוכל כך שכולק אוכל שעדינק שכנה ואנינה כאווהבחין רלי אווהבחילן רלי שותם בוטמלה וכאן אכפין את אשתה נותה אוכל חכפין שכנה איזו צ'ילה מתנמית מלאכי סוסירה סביל וכשירה קרו עוד קרו האן חוש חכי רילבא שנו נקוש ברסינקיל לשתולו בעדן להכנחל ענן חוקי חופיש כאן חכי רבי ונשיכו גלעי נחוי נחוי שכולה כחוי אחד שחרן כסנטננגו סן מרקו סיסטפקס אספילה וסנטה רוסה ודרן נחוי דחתה נחוי כברן תעקוון כולי כמו שותם תקיין כולי כמו שותם תקיין לחשוב כל אותך כל אסיל אנחנו כאנך שלי אור שלי כל שכן שתגש ולי פה כאן כאוקי הרן נח נגש ינך נח הרן תאישך הרן תחל תאישך לשכון חיקה ועדים תלכת תנמית וואטמאל חוקן נחוי בני בי נקראים כאן חילך שוכזה שם ולא בסינקל לכאן כמון קוצוק נעלם שאי בי כאן חילבר ושפוש לא פנקי לך בי לשאולו בעתם הם לך כאן חיל כאן הונה לכאן אנחנו פה נלומה או אביב תשקוף סוכן, אני אמשין הכי קורטון ודיקה, שלאים.
2: נמלא סייץ' הולך צ'וק ארס, איש כבלי נמלא קייבל בלבאצ'יש, ברפס, לינת האומן, צליקומון קייבל, פלסה מגדלנה, רינקובן, רן נרונה כלוא לי בלבאצ'יש, תתכן חלך שרוסה להכון קבלל, מלאך ראה כאנחל, משקה אושלך, נחות ניסח, חונדחת, חונך תשקסרים לתנמית גואטמל, הרבי נרונה כשקולה קרה נרונה כפס היה לי קראו לי בלבד שהסתרך ותרן תשלום שרו שנונה ככנחלק נכון אירוי בנינקיל צ'צ'אביל צ'אביל סלינים לקייבל ברפס נתאומן צחה צחל שסלינים לקייבל פלסה מגדלנה הרין קומן מרנריה חואניטה, מרנריה חואניטה, אשכבה לי קייבל טבעה. חואן הרן, צ'יסה לי קייל, סן חואן צ'מלקו, חואן סעשתו סוריה לנקי קיין כבילי טבעה. תהכו הכלסי לרירובל, ותרן צייבן בילי קווייך נשיה מרנריה חואניטה. הרן הרן הרונה כלא עושך לי טבעה, סטיבה לי קשלן, ליחן, ליסח, ליקאו. מתארך צ'ילי, מתארך צ'ירו, מתארך צ'קינטל, משקאו שלך, הרן הרן הרונה. una que paichak aran teskuler chichabil chabil kokanakwir na kinkat eskanach chimaka de lohom naruna que shbokhoksa de 39 29 14 22 masherabi 39 29 14 22 arabina kwanero beninkil samaranería juanita sikai baltibach juan salikail de san juan chamelco

שלבי את ההכנה מחלב על אולטן מרקוס, שנקנת את יוקד שישית תליסי פרקרה, סבירו שחל את דנמית קובן. ונחוון חלקו שילה זה נחתתי לך פנונל, נרו לך את פחוק סבי שתן תאיתי את זה,